سفر زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. منزل ملے نہ ملے پر راستوں کو یادگار بنانا ہے, اور راستے تب اور زیادہ یادگار بن جاتے ہیں جب ہم سفر اس میں خوبصورت ہو. اور آپ کے شام کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سفر میں اکثر نکلتے ہیں, اور سفر کا نام ہے سدا بہار, گیتوں کا سفر.